sen. Keçəgidən kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yürəgində qam. Keçə sevərdiyində kerəgidən kub. Yeni küçlü raqsiyem, yeni küçlü raqsiyem.